که وادست داد از ملا زرین و بشکو باره مگلوه نینا قیزد و حوالی نو گدی گدی جیناری نو خود چاوی غرزی ندنی مانه سره چنده کی چه

زبری خود ما اسری چاشلی مالک ویرا بورا بمشال بر بنی خود جارو دلو واب تما امیدی تبو بجنا بلند وی وردیدن تاسا سری وی کچی کزی ریزر سر بسرما بلی گلی ها

آه در باب را دان خوش آه دغاز آشقا از بر خود ما سر چاسر مالک برا سکانی نه هر بر من خود کانی که ناب نابین امنی نزانی جوده کسی که به کسی که یه سر ملوی داته نخاره مینانی هرموشه برد کانا وکر دشار خود موسلا رنگی شلک نرمن خوابین بله چه خوشم و اصر چاسر مالک بران وکی آقای ترگرد مشین سحر آسفه یه بقونت غازم به زهره و نشکنن برفه و شوه حوباره نو شوه برس مالات به خودانه نخالو خطه گرده نبس نبلن بره بله خوده برفه لیلا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: روش باش صباح و بخير و خوشی به گهداری هجا و دلال صباح که نو هیوی نو و سرکفتین نو صباح که خوش صباح کوتی ده هیوی مره بلندتر ده به صباح کوتی ده نو چه این خوشش مره تی وای کریزین که امتره در باست بینین آوه یین که هربه چاره سر ده بینین نان چاره سر ده بین صباح که بهنا پاییزی تی مره دل ده صباح تا بخیر با
1: صباح تا بخیر دیانا تا تشتک جمر نهش صباح بو گهداری نارتا بخیر و خوشی به

0: هر تم دنگ ما بلندا کو خسته که ما تنه او کو امشان کولو رحد جیان بکن بی کو ام بانگا روزانه تشت کو ج حق ما ام تد بخو ازن ام تد جیان بکن ام بانگا ویدش تی بکن بانگا تنبونا آوه بکن و کهربه و نان و تشت کو ج پیدوی ما یه هر روزانه کو ام هر روز بحاجتی و ندل دا
1: گوتن گش بسر هف دتین چاوابو کهربه و آو و نان گش گیهابو هفوان چادروجن در باس بوی لی آخری سرکه نام بو یعنی نانی ایگو بهتر خلق خود سپیرین ایدریا معتمد آره تی بلاف کرن ایجا کریزک نانی دیتر جی چی بو حطاب نانی قارن جی او ازماک تیده چی بو نانی سیاحیش برگو خوستک و طلب لسر پر بو اوایا هجمارک باج مال بات آدغطینه لی وقتا گوگ آش لگوری هجمار هاتا را گهاندن بخوازن پرین نه و دزانن دناو دستی خلکی ده تنوی انجام اف با گفرنه لباجار دوری بتوایی گی سکنی
0: دی من کجزو دا منه دیتو بود دل دا من دو دید کد خلکی ولو سر دوره ولو دور حیا گله کی ولو جینن دریش چه بو کو خلکی سر دوره سکنی بون لیه بیاره بطاق نام بود
1: نی اواج برگو وک ما گوت نانی ایفرنین آلی لینه دخستن ایجا نقصک باش چه بو که ما یک باش دهش گو کریزک ده لسر فرنه دینجی ای قالند و ای سیاحی و ایگشی چه بو

نمایا دست به که جمعه دو بیجه صبح و بخیر باز بافی داود بقامش لو بواره مد بیجه دو جبوی دراب تنان از هیاما سی ساعت زیده تر سکینیم که افچه حاله امتیدنم.

0: أما جنو تشين كهربية أمي دستة بكم قهدارين أرتاب ورا قدوه كهربية نظام بشتي عطلة كي ينخربونا كي جو روجة كي دوم كر لصباح الخير أو عطلة يا تشيبو بو دي ساعة كهرباء جيها باجاري دبري بشتي جو شاتين تشاكرني بري خدان جهي عطلة وشارة سركرن
1: جن جامعه تنبونا كهربي همان كريزا اويجي لجم خلكي دفري چبو جي بازار عمودي وقام شلوجي پشتي کو كهربا گهاشت خلكي ده همان دمه ده كريزا اويجي لدفري چاره سربو اف گهاشت خلكي جي پشتي وي همان دائره اوي ل بازار عمودي دات يار كرن کو ساعت دانينا اوي لسر ساعت ديار كريبا
0: گردایم جارین خدمت گزاریش و درباری کریزان نبرز علی الوکه در رادیو آرتار داخویانی کردن که او بمبادره که رابویا گوه روزانه 40 میلیون سوری پیشکش بکه 40 میلیون سوری به عملیا نه برانبری عملیا کوین جبو فرنا عموده یا آلی تیکه و خدمت و نان چه ببه و پیدا ببش خلکی را پشتی گو دسی روزا سکینی بو اوش خواه لگوری آگاهی گو ناف دسی مده ده فرنا شغلی و گرك ایرو نان بی بلاف کرن لسر خلک عاموده الباجار قامش رو جی ولو تی راگهاندن گو اف کریز وی بداوی ببه و هر واجل آلی که دن دریاف پیوینک تو مارکری ده عبدالحمید داود ری و بری دخل و دانا حبوبان جمرد بیجا دریا پرین ایدا کرنا یعن دریا شام کاش ره و ایدا کرنا آب پرین و اف فرنه ای باجار دوری هفته صدیت کاره بیجه و تی کوین خدمت و نان پیدا ببه.

0: شارداريا قل باجاري حاسكي أصد حزار متر مكعب جزف تيج أصلي بيست حزار وسيسد وشيست وحفت متر مكعب دانيا أرمان جابيش خواه باشبونا بنسازية يا قو أف وي كلفتا وي نيزي مليون ونيفك دولار با.
1: پارتیا دموکراتیا پشواریو یا کرد لی سوریه دریا دخوینیه که ردا دیار کرن که ریکبتون عبیستو نهی چلی ده هزار و بیستو ششان و انجام آوی یا جهفکتنا سازیین قصده و تبلیبون آوان دنابا سازیین دولتا سوریه ده نکاری بودا خواز و هیویه گلی کرد به جه بینه یکو وان دخواستونه گهاشتیه او آستا فدکارین که گلی کرد ادایه بیان جوه یکی به جه بینه هوروها پارتی دست نشان کرد که اویه که به شرط و مرج ناونه تویین هرمی هروها جی هین که ماسین تفگره کردی و گریدایی لی تبیبه یکی و تبیبه بریار جفخستن قصده و تبلیبون آوید نوازازین دولتی ده پارتی را گهاند که امبهرینی و یکی ده نرخین دخویانی مظلوم عبدی یاد درباره به جه آنینا بندین پیمانی داوی آنینا مسیون قصده جهفکتنا سازیه و یین لشکری و ریببری و تبلیبون آوان دنوا سازیه فرمیین دولت سوریه ده پارتی افگاف وکی درفتک دید که تفگره کردی بکار با تکوشی نخوای یا سیاسی و نتوی باوای کی اکتیف بدومینا.
0: دوار سپاره ده منتخب سوری دوهل زورا ای کولومبی بر بخماسیک باقش دناوا منافسات کأس العالم یه سوداسید سال 2026

0: جرك دن سلافج بوچ کسی کنها ما گهدارید که یکونها لسر تاشتی خونو تاشتی دخونونانی گرمونانی ولو تازه دخون جو پشتی چند رو جان جو پشتی هیاما در رو جان زیده ترکو کریزا نان لباجاری دوری جی لباجاری عموده که خودی مطاحنان هاو خواستن هاو قبول کرن که او کار بکن به عملیا که من شرط و که به عملیا نو کار بکن خواسته که دخواز خلکی گل که او که عملیا نو دنابا دست و دوره پیدا کرن پره نو دا کتیه و اما او پره این که بنجی هاو دنابا خلکی دا تینا بکار آنی نجبر که او کمیاک باشی جی پره که من دنابا دست خلکی دا یو خلک اوی چی بکنی جوان پره و بکو دا هرم بوان پره هر وها جی پره که او اینه عملیا نه دنابا دست خلکی دا تونه یدل دا افجی ده هلا کوله هنک آلیان رزقی خلکی کم ببا قد ببا
1: باجاری دوری بتباهی اولو بو باجاری عمودی جیش خواه روشنه جدا بو هفکاری مسوار بری خدا سوک استطلاعک را پرسینک بدنگ و دیمن چیکر لیمه بدنگ لیگوه دار بکن لسر وی کریزهان و باندو راوی که ام بنارم بیچید بیشن خلکی ما
2: نان نمالی خنه ویرو درو سیرو گلک تاگل خلکی هاتی ملت هاتی نحن کس کار نانی سیاحی بکر او ربطاک نانی عادی بکند سیر نانی سیاحی بو ام بهوین حلق نزیک ندور جه بیدانی
3: والاش بو وی مشکله اوا فرنه و اوا پره درکتی یعنی از لحظی نبط اکتید هی و که اینو شعبید عاقبین مفان قراراتی خواه ون حکومت و گشت دسته وده پره پره وانه وقت بیجی فرنه فرنه وی اون حنکی خوب کید کن آنا یعنی آمر سلا پراجی و مرسلا نانجی ون اشکره حنکی خوب خلکید و استقباء خلکید کن خلق هر تشتی پیزانن پیزان بیون شون اوی هنکی دانین نزان برای حلول فوری ببینن اوی بیروقراطی او یک بی ایدر بشتغل و مشاکل ها لفگرین تشتک جیر ناوی یکی صفاش شاکار و اسلام بکت جید حلول ها جوان مشکلی ها رو بینن
4: مثلا فرنا آلی و پره نه یعنی قرار نادر دخن یک جار ندجی خودنه عملانه الجم كسي بيدنابه دكاني احيانا متعامل دكن نرجم صرافه عملانه هي نرجم ما هي يعني نانه وحكومته افر نمزورن قو حكومته ما فان براز استقبالنا كو كي استقبال بك وكابريد مش كوبين انا ناني سياحي تقرب طاقبين بشش حضاره ترى شخصك هناك صرف رابين بغو ترى شخصك دي شخص هناك
1: تشتی حری باش گو اف پرزگری گلکی دوم نکر دوه لباجار عمودی وک مدا خویانی کرن حتا چار اثر کرن به صدما کسا کیج خلکین عمودی گو اوی خدا بر وی کی جبو پیدا کرن اپرین نه وک دنجی ان هاد د گروپ مدل گورین وچگان مل باجار د وری د شینن میناک باجار دیر کی د بجا پرزگری چار اثر بو فرنکتن کار گشت ریا شام کاشر جبو مثلا گو هرتنا پریان و اف مجار چار سر ببه یعنی او هی شرط و مرجوان پرین ها او هی لی و یعنی خط حلولی هاتنه وکرن دریا مثلا شام کاش ره اگر لباجاری قامش لو همان مجار لگوری بری آنا مداخو یعنی کرن بریز عبدالحمید داود داخو یعنی کرن یعنی مدکارم بیجن هجمارک باج فرنا ایروج لباجاری دوری کتی خدمتی

0: جارة قدنا ملواف قريان قهدارين آرتا بمجارة قريداي ديسا نان وكريزانان شعامودي أمچون حسكي مفقرن قامشلو قودوه بريز عبد الحميد داودري ببري دخلو دانا حبوبان ميفاني هفكارا ما دورين العالي بودريا هفبيفينا كتومار كري بحسا كريزانان دكا الباجار قامشلو وهن چارة سريان قوبي بينا پیش کشکرن كام قهدار بك
1: گهدارن آرتا بمرای عبد الحمید داوود ریو بری شاخ دخلو دان فرعی حبوب اللي قامش لو دمتا خوش با بريز عبد الحمید
2: سرچ آقا اهلا سهر دماغوش خوش بی
1: گلک سپاس بوتا بريز عبد الحمید کریز که زیده ایرو لسر آستانان و فرنان درکتی ازماغ زیده چه بویه چما دوان چند روجان ده فرن راوستیانه سکنینه و نان خود چه نکرنه
2: راستی ما وقت لسا زیاد دخلو دان یعنی اروان جمع گلک هید مستودع بعده اسم شکلا ما يعني افكي شهاني فرينو وكفنن يعني فريش مينو كفنن جاي ما قالك ريدان بر في متعهدي تين ارفاند من مجوار قوتن سر شام كاش بدن فري كفن جيهر البريد سر حسابي وقت بيجي سازيام ايداع بكن او ما قلت جي طبعا نبخوك هوك ريز بريه في سازيام كتابك شانت جي بريز محافظة ما قلت يعني ما أفشي خصم جو يعني البنك المركزي بخازل برا موافقش مربين وأمريكا استلام كل أو ت بريار كبدي باستلام كل حتى جو يعني ورقرن فأمريكا حتى جو بريارك فرمي درك جبوفي كشي أما أروان جمع هي
1: أروان زحفة أروان هي اللي بري نود نافسوك بازار ده بيدا نابه أفشي بويا زحمتي شو ما طيبت بري نو هاتي خصم دم كده كود زانن ند بريكا ولا تياده و ايه كود نبا دستيوان دجي هيا زوزو نادن بريز عبد الحميد او باري النو
2: والله هي راس بش بس قول هي قان اذن اعتمدي ارفان باري نو استيلان كرنجي فاصرنا بس او يعني بلكي سيداك واحده تشتاكي واتي هده باري نو ناين دور مالا قوتي كار باري نو جمر بينا قوتي هارن شام كاش سر حسابي استازيامة درباسكن و يعني اجبر مالا قوتي اللي كار باري نو جمر بينا قوتي سر حسابي شام کاش سر حساب سازی یک مش بی دلیل بلکی دسوا بگیره حالات دسوا بگیرن براسی من یعنی ام آمده لگو چه قرار بی چه بریار بی ام بنفذیم بس يعني از وك يعني ريبريه سازيه لازم بريار اكبر بي اثر بمشن اجبك حجه جي سيستم 80 اذا هي كده تري اي كابل لما تداول بواد بي
1: بلت زانه عمود جي ديوان چندرو جان ده فرن راوستيا فرن سكني يك هي خدايه برج مالاتيه بازار عموديه كو بخو 40 مليون دايه كو بكار براستيش اروان بكره يعني ملت بينان نمينه كشيه كزيديه
2: او في سباس جيري قو كاري بولوك ادوال كيشا اما جي حل يعني شارة سردك و اخو جي شارة سردك يعني ام جي براسي ام ناخوزن ام فادي كار در كفن همبري ملتي خواه بس تشني هنا يعني ندستي مدهن يعني اجماع مسترن يعني امكارن يعني اجبر يعني بريارك در كف بي بري كفن ورقر امي ورقرن يعني
1: بلي اهتقو دريا شامكاش ده ايرو كي بري خداي و شامكاش یانجی پری نو بریا شامکاش دایو و آرده خود گرتیه
2: براستی فرنه حسه که یعنی بلکی گشتگاه دابه تربس پیه و ای دیر که جی پری خدا بریا شامکاش ده ای قامش دو گور مجوا پرسیه هاتون دان حشت فرنواجی پری خدا دابون دریا شامکاش ده
1: کی ما یه راستی هینا ولو اگاهی و جه هایی که هینا آروان خود نگرتیه
2: والله نبض أنا زعلان كان فرنان إيش برو يعني هشمارا فرنان نجا مني بس أو بلكي أدرس تجمرة أزوا تدرم بس ماشين يعني قوم كاري باجي قوم زاني بيا السبعة نبر فرس بمجي مني دابايا يعني دابايا بريكة بيجي بس دور أز في مسؤولية تحمل لكم
1: هر بريار لو جوارهاتية ببري نو بقرة زاند نافان دروجان سيروجان ده قال كسب نان مان خلكي بري خدا ناني سياحي ربطاوي بشش حزاراية إجا أختا مريك كفلت بأفجي تيري واناكا بريز عبد الحميد أفكي شب التمامي ويكينكي چارة سر ببياني وسر ملت وهمولاتيان بس بإيشة بنان
2: انا استلم جم سر سدي هفته چهار سر مش بر سر سدي هفته هاتن اروان کو ایلو ببین یعنی هاتن پر خدان چون انبار راه جن اروان
1: اواز بو چند روز جاي او ارده کو گرتن
2: او امر جانت دنوان يعني بس مثلا يعني هنا كي فرناني چو كان ام دروجا دنوان اجبر خطا بلا كرنا اروان نجمت جي تمينتي بما الگور فالكاش تمينتي امولو بلاتك
1: يعني فرناني كوريا خو بو خستن بريا شام کاش پری و دانوان آروانی خودتیرا روزه که زدتر دروغ گرتنه.
2: بله راست.
1: ایجاد زودترین دم ده لگوری وند بینن و چهفرن کنگی اف پرسگری کلو به تمامی چاره سر ببره.
2: از گور نرینان سبه وی چاره سر مجبر وان یعنی وی نان سوکی پیدا ببجبر سر بفرنا پری خودان دریا شام کاش.
1: سبه لپشت روی چوابه هگر دیسا آردوان خلاص بو؟
2: آرد خلاص بو وار یا خودی دنی و دریا شام کاش لبدن و یا دریا پری سوری نو بینن هم بیویدار نف کشه چار سر و ملتی ما بی نان نبینه گو هم امکار بین جرتشکی ام و پارزگار و دکتور شاکلیجی هم گوش بمدر علی کار بین هم بی کشه چار سر میکن
1: بلی گلک سپاس با تبریز عبدالحمید داود دری و بری شاغ دخلو دان باجار قامش لد ایرو میوانی
2: سر چاواز سر چاواز باشترم
3: لقام شلوگی چاره سریا دست به که هات دیتن درباره همان مجاری و همان پرسگری کانان ده افکار معمال و علی ویژه لباجار دیری که پیوینا به حاضر کریه لگل امینی مستودع که لی فرنان لباجار دیری که برز قاسم ده لقام پفدور البه پیوینا گوه داری بکن به پرسگری که دیری که بچرنگیه
4: گهدارن رادیو آرتا بر جبهه می و فرنا بازار دیری که گرتیا آرد نینه دا فرنا کار بکه بهشه می جیمه بر خدا فرنه جبر کاچه کشه هی کشه آرد بو و صبح جیمه بر خدا فرنه گرک آرد بهات یا فرنه بشغلیا لی مخابن و صبح جی آرد نهات یا فرنه نشغلیا نها قاسم دلی امین مستودع فرنا بازار دیری که میوان میه مرحبا تو چوائی
5: گلکی سپاس سرچاوی من گلکی بخیراتن تو رادیو ارتاوه
4: تو دکارش مرا چیروگا اف از ما نین بیشه چرا اش پیشه میوا فرنه نشغلیه
5: والله ما مستا اوا ایرو سه ساله من اد وی فرنه دا کار دکم براستی بدایتا از میده جی داغت سرم هبو بس فرنه روشه که من نسکنان دیا یعنی اوا سه ساله که تاقمه عمل و که اداره و که فنیه ما ام حموشی بواجب درابن بشبوی ملتی ما نمینه بینان بس اوی رو در روشه فرنه سکنی شبوی دبیشن اما انو دوی عمله نو هون ریکن و وکه هون زانه نو ملت حموشی تفاهی زانه انو او عمله نو هی او کمیا نکتید باجار ده ویجش بروله یعنی بوپس گریک شمره و افدر روشه فرنه سکنی بله
4: هن البدائل نگر یعنی طریقه گی هن آرد بین
5: خودی ما مستم ما خواهان در گلک جها ما دنگی خواهان در گلک جها و افا ام دنگی خواه رادیو ورشی دکینن ما خواهان در گلک اداره مؤسسات سازیه انو حلک شمره بین بدیلکی ببینن جبوی ملت یعنی کاریسه هول مینه بینان لانو تتکاری استغنایش گلک مواد آبکی اما نان مادک اساسیه و تنکاش قطب بی واللهی حتی نها یعنی ام اتصالات خود کن بجهات آرا انو آلی کاری کی بدنما وکا گوتی مر آلی کار بن بس حتی نها مع الاسفه

0: بلی گهداری ما وکی که افکار من دل دا آنی سر زمان شخوا به گهرتنا روشا هوای هم تحسوس عربی الجم خلکی هی تحسوس خریفی الجم خلکی هی دوی خلق خودا من بحث تحسوس خریفی بکن لگل دکتور ای بسپاری ای نخوشین صدری و تحسوس دکتور اوی لگل ما با حمید سینو صبحا تبخیر با بهی بی ما کود باش با
1: سر جاوا باشم شما
2: گلک سپاس دکتور جبوت او تبلی بونا تا ببورینا دو وقت و دمی ای کاری وجه دایا لی ما خواستلو ده دقاتانی ام وی مجاری بشو پینن ام یعنی دوزانن گو پایز لدریایی گلک خلق دست بید با تحسس بیر چی دو با جرد بیشن تحسس خریفی کاجمر بیش بی تحسس خریفی چی چی سدما چی بوناوی کرم بک
1: سپاس شوارا اول چی راستی تحسس خریفی او جی وقت و گو نخوشی که گو کستانیم جرد بجن جو وقتانی تغییره
0: بله
1: وقتانی گو که جو تغییره با نخوشا حرارت داد که

0: جوكوبانه جنواندا راديو ارتا اف ام هيرو يكشما صباح بخير و روش باش شمو قدارن مي هيشا و دلال خلقی کنوش برنامه روش باش کوبن استير و افکار مستا کنترول جاو قادر ام بوارانه ما شاء الله ام کمیریجی هم شفیق ام خناوی رو لره بله و خلقی دا ام کرونا هی باوجن جارک سم جارک اکو گریدای خلقی ما پیشتی که شر را دوستن آوه کرنا ولاتان دست پید که گشبون و گشدانی آبوری دست پید کنه یعنی ملت هینده که نفسی کاش که جمر نویدا که ایدن جیانه بفکره جیانه با آفرنه جیانه جی پیدیوین خواهنه که چه بمن یعنی دوری که مروولی قازنجد که یا پی که جی دخواه دوگه داره دا تگیردان و جی حزده که دوره که کارتن ملجی کوچ برده به پر سدم هنه ای کوچ بری که خل کوچ برده نه شرنجی تنبونا کاره او دو بیانی را غربت را دردکوه جو باری نان خو و زارو که خو پیشارو جزاری خو کم سوگر بکه نه چاره که ترک آخ خو بکه ترک والات خو بکه دو والات غریب غربت را درکوه زی اما ارکا که کو خلکی بیلین سر و آخه نه تنه هستی خوش و آخه رابن جیانه ویجل سر و آخه ده برومت به دروا بجان بکه و بمرجی وگره و آخه جی بیتر ارکا دولت ارکا مساطنه ارکا کارسازانه کارمندانه هروها آبوریناسانه مالدارانه خودی پرانه که هکانم دوالات خدا در فتح کار با آفرینن دو آفراندن در فتح کار دا با امال کار کرد پیدا تینه گردن ور کار دکن ترک والات خانا کن جی کلی دمره تی وشارتن لسر به آخه جی جیان دکه و عشت به برومت سر بلندی نام ایوانی که منی قدر بلندی جارا بری جمکره میوان خواب راستنی چما هم دو جانه دوباره دکنه وی میرکی دکنه میوان خواه جبر کده که وی پیروزه یعنی چرچندی شخورا کار دکه خباتت که لب صدان بیتری صدان در فتی کار آفراندیه برچاوه لکومانه لگنده حلنجه لدروه لهندر جود کار حرکاندنه کار یعنی کرنه لبو تفگره که پروژان لوه داره چد که مشاریع لوه داره چد که خلق پید سکنه نها وک فابریقه لوه داره براسه این شکری باوه جان سلیمان هم که خلی سلیمان خلیل الحضور مرونشتیه بخوا خودی کمپانیا ریدوره شرکت که ریدوره لسر آستا اروپا ایدنا نافداره و جیگرته یعنی خواهی اثبات کرده بود مارکه که بالکش یعنی نال حضور مروشتی ام که سوه مجاره هر کسی که نیرنه خواهی هنه یعنی رولا کارمندان کارسازان دولمنده من خواهی پر رولاوان دا آوا کرنه و پیدا کرنه در فتح کار دا چیه لکومانه ده منطقه خواه پر دران خلکی بده ها معمل و کرنه بخوش نید وداره لی خلکی خواه پی سکنه پر هنه کش پر خواه گیش کرا کرنه دوبه سک استثمارد که لسینه نه لاروپا نه لداری ورگانه فایده پری وی ابدا منطقی وی تند خوازه برا تاره خواه در وحبن گمی خواه برا خوازه در وحبن چه قاسی زنگی به برا زنگی به چه کیفیت که برا بکه لی فایده وی قاندی بوچکی جاره الولاده وی تنه یک کار کر به پری وی نسکنیه جمالی وی نخاریه ای ورگا جهنه و هنک جهنه لورد شغلن لور خرش دکن خلکه جو بخار دکن ناف کار یعنی نه تنه دو شغلن خلکه جو بخورات شغلن اف جیسانی ریزداری جی پیرزنه تب خیراتی که سلیمان سرچوه مراتی علاوه سر
1: صحابه ناف خیره دابه روش باش میوانه ور رو هر کسی لما گذارید که
0: از کیف خوشم براستین گاوی که در باسته بم پینجه شست هفته هفته جنن پیانه دارون تینه قواتر نه سکنه سیزو سکنه کندر را داتینه بعجان را داتینه جن تینه که وقو قلینه نوله شریف گوتی وقو قلینه و نهست کاد زانی
1: نهست نمایی بی حضور
0: بی حضور باشکر ساعت اوی خوش بیشدن ساعت اوی گلی که خوش یعنی ته چند سال نت لاروپا بود یعنی چه هیش کتفه گری ویداره و پروژان ویداره آوا بکی و چه قای انسان آبتره کارد که
1: والا برگی تقریبا 5 سال نم ویکاری دکنه لاروپا نهاجي يعني بخاء ماركات خزم سر ماركه بيجي كو جيب هبدا غيري دري
0: اري
1: نا زوني هر شركه تاك چه به نو وگيش خوره چه كي هدفك خوي كي چه كوري بكي
0: راست
1: چه كور به يعني او مواد غذائي يك جويه د عرب دوي مجاله د پرت پيش مدونه
0: پيش
1: شام لحاله ماركه پرن او درد خنا عالمي گيش يك مثلا درو فترة كندا شهرك استان بيسوالة خان نبنا يرو عالم آسيا أمريكا كندا أوروبا أسواق عالم جي غطي كري يعني بنا سنفة جيتان عم بين دمسي فرنگان حيثت قرام از چوم شرکتی وان المصري جي مزيارات كر شو مزيارات كر از الور المصري ساكيني ومحايا از دركاتم چهار كونتينير ساكيني حر كونتينير بيست عفتو نارات كي
0: چهار كونتون حرق بيست
1: عفتو بنا چه قاسا كار كر بمارات شغل العالم يجيب على كرنا.
0: أري.
1: إنها كل دربة فرق ما هو بناش هفدل شيء يعني كجودة ما مثلاً ياك لسورة شركة تجا خواشيت كي نوفا كليت كي ماركو كي شيت
0: كي. أري.
1: تشتي لبر متوفر إيه كونة شيء كي دبي دارة. دهيدنا كي لأوروبا وكيل بيجي رجل. مثلاً وكيله من فلانة فلانة وكالة هذا داخل كي شركة تدين إيه بني ما مثلاً ور ماركة هنا أوج وكالة هذا بندورن شركة جملة أو يبلاط كي إيه ما نوارقنا إيه ما أم نول عرب بين منطقة السلام عليكم أم دس مال كومن دس بيكر يعني تشبيشي ده استلام نكية
0: بلي بلي
1: يعني نام هم ماركنا أم وكالة كاسي جنون إذا سيستم مالوي دارين نبني أم كجملة ناشغلن أم ماركي خود شغلن ماركة ملكيته
0: ملكيته
1: نوت الجمله بشغل اصناف خلقي جلبوته هنا كي ارزون بده او بشغله
0: راست
1: بس هي طلبو كسي تنر بوته تنه
0: راست
1: و تلسر كوردي كي دربي كي ام سيستم ايميل ور مثلا ام نود نحر محله مثلا يرو بوجر يكون تش خصه محله نود نجم بدنا تخزم في سيستم السويد لاوروبا كي طبق بكم
0: او تش سيستم
1: يعني مثلاً أزهر بهم أمسون نصر ميناك للسوري أز كوبان يدادم ماركي تغيطاني أز داتي نها ديلاف
0: ديلاف
1: ريو سبا داوه دوري 25 سن فدن واره بوه يكو عمل ورشهد كن لممجه يكبه البابه يكبه الحلب حر منطقه يكبه سبي نكبه محلان جشكي كو گراني و ماركي بمينه
0: كو گراني خواب
1: بمينه گراني خواب بمينه گراني خواب چيه نها دائماً از مثلاً الجودي
0: بيجو من ماركي وين يدخل ريدورة ريدورة الصنف يكون هذا دخلنا السوق كشيء
1: السويد لأوروبا
0: لفرفر كومانة
1: لفر نها من مبدئيا ما تجربة كر ما مخلل مشاكل هوني تحينة هوني مقدوس هوني مقدوس برجو ملاد برعجبه
0: مقدوس
1: مقدوس بر نها تشتهنا بنا تشتكيش ترى بيجم نه دم سیستم فرانگان نشام نحمز نحمو که نخزن کنم منافسی حالا بوباب و کوبانی بگی
0: راست
1: بس مقدس جام نکن منافسی شام بکن
0: ایوا
1: یعنی هر منطقه که مشهوره بتوش دیگی
0: ایوا مقدس تا شام چه کریه
1: لشام شده نه مثلا مثال اگه دید چار نکه مخلل عراقی البامن هنه ترشی نجفی موسلی و بالخل و حار و بارد
0: قیزار عراق ده مخلل ده معروفه
1: معروفه مخلل خواهین که هم کسورالی هم نستحجاری نستحجاری هم من نخواشه بس هر داره خواشده به نه البامن مال مالیمت خواهی دینه یعنی جه حضر دکن نه شیفی مالوی داره یک نجفیه
0: شیفی وی که مخلل چید که نجفه
1: نجفه چرا برو عین و کیوه در که به نولی و در که
0: ایوان
1: ما مقدوس جی شام چیده بی یعنی نها تشتی ما چی کرید دهنی مبره خستن
0: بس اوسیلی خواه نها تا زیست به چار بحجان مقدوس دنان کنجی تب خورانی بانا
1: پس کری که تینه مصابه دن نانی اشترا بشین
0: تا اینگه هم تعمش باندن تعمش باندن راست داری هبش خراب نه مقدوس یعنی چی بعجانی گوت شد که ماست
1: مقدوس بعجانی حمسی جرد بیجن ای سور جهنا ای گور جهنا ای لونی خوی فاتح جهنا او فاتح بخوا شیرنن تعالی کوکت دتن
0: ایوه
1: ایوه لور نات اودین تا گوش مار کار کری تا چی او بخوا نا هر مهنا که کار کری خوانه بس ای ما شانس اگه جوی ملتی رو نو ما هنی ما
0: کار کر پر بیگر
1: اگه تکانی زیده بگی
0: ایوه
1: هیده به مثلا نو کسی به ولز هاتم هم جمعه که خیری وکیری از که الکوبون یان الولات خو از که کار کنم بشون باشی نرسته گرگ مری واقعی به منطقی به مصالح دیلینن یعنی مصلحه منجی بس هید به از چرا مثلا هرم ادلب شیکم برای من ادلب شیکر مصالح برای من حمام بعجان شیکرن اونا جردین قوی در نوعی و بعجانون لرج بعجانی اونا رند بون مسئول چندم زیستوت البابه چیکر چرا البابه چیکم چرا لوه چیکم
0: تو ناوی چیدی گل کوبانه چید
1: ناوی گل کوبانه چید
0: کوبانه جل حلنجه چید که
1: کوبانه حلنجه چید که ما انشالله من دیوه برفره ببه
0: تو ناوی حلنجه چی چید که ما کندر چشو دی دیوه خوکلان دی
1: مشکل او با گل کندر را کدر کشتنج کندری
0: پر نگه در و یک لندر درمانه یه اره
1: تا دین او وی تاله بلکه حیا نود روح و نود عامل حیا بن بلگوندی لیجی هم نیب نود
0: شهران جی
1: شهران تل خزال حالنج جور صد عاملی رو روح و تشغلیم
0: ماشالله
1: اری بس پیر با متنه حالنج تنه حیشتی و حیشت شغلیم
0: حیشتی و حیشت عامل حالنج شغلیم چه کارید کن
1: بنا؟ بنا جبر ایسوت مثلا دم سی ایسوت هم چهت کن ای شیرین ای توجه ای ارته ایسوت هور ای چیگن ایسوت ای توجن ایسوت دین ای امجین پول ور ای بین ایر نام دبن
0: اره
1: با اون کندر است ای دولمان کندر است ای هور کری سبی ترشکون با جان دولمان نحال و در انتشن مهم لور هنه دائما ایسان دائما گرگ نبی از معلومه من کتر تجارب عربت بی اصبح دو معلومن
0: راست
1: من اول سوقی ور نه ری دبی از بخوا مینا که کم خوش ملت رو بداره
0: راست
1: یعنی دبی از نا صنف و بخواد عردی خواده بچینم ممکنه مزاره ها به نویره بچینی
0: نره
1: یعنی آد کفم از مثلا تیم از خواله کوبانه جی و جی احترام نه بلکه پریان نوز کرم به فتری تاله دا او صنفی هم دخوزن تنه نه
0: تو واس صنفانه ادنیر مکنی که تنشتر بوشت کنه گیدنم ری خواه ای حالی بابینه و در مرانن حلبه بشترش بابیه تیم بعجان خیلی؟ رمم چیه تیم؟
1: ها دادورده بینه سنفی بعجانه که مگره اگر دارمه حالی که بینه نیری ملت و بعجانه کرد بی وای دولمان بره ای وای دولمان نه ایک که رزانه نه ای دولمان نه ای دفروش زانه ای دولمان
0: اوش تو آنه بخارم بیزانه
1: ها آنه جو بینه زانه
0: اره
1: بعجان فرانسی هنه و بزری بلدی هست و ای شتل هست از بخواه شتل هاتی موده کم بزری که دین هست او جی کنده اتخوزم ناوی بینو بارم او پر شیرن او هم زود او من بر جوانا جی حما کریم برو چون پر نجحین بارم
0: ایوه
1: دور داد و سوقی بر داد تنه نو اتخوزم ترشی چه کم ترشی تنه ایسو تی ترشی تنه
0: هنه چرا تنه
1: نوانو گی نهون
0: نهون
1: نهون یعنی نا ملتی ما مشکلی ها که همزار عینی مجیب خواهی بلکه اوات هداخل شونی منزین زیران آد کم بس از سر ای گوتشتی سنفی بمگرگی ایب نگرگی نا آنها ماکین الور رو نشتن ماکین اش در عیزوت سور بارده که تینه تیوره ای شیرن
0: جدر عیش تر آنها ایسوت جدر عیت
1: اینه ایر ایسوت آنهاش در عیت
0: آنها ایم آنها دم سی ایسوت آن
1: دم سی ایسوت آن
0: ای شیرنه ای توپرقه
1: ای توپرقه کنون لبرتن، البابتن، الحلبتن، یعنی نکه کوبانی تنه کنه
0: ایت تلبی ویه ها
1: تلبی وی پر
0: لاروپا لبر
1: اوروپا
0: اوروپا ایوان
1: ایده ایسوت ایوی شیرن یعنی هم دمسی
0: پر خوشه تنهاد ویداره دمسی ایسوتن ای شیرن چید که دشنی اوروپا
1: اره
0: بس کار کری ویداره چید کنه
1: ایور چید کنه
0: بجیشتر
1: بجیشتر باشی
0: اره و ای توش جمارو چی نو گید توش
1: ای توش هم چید کنه نوزاتی نابر حیان هم ای شیرن چید کنه انا می توج ما داس پی کری
0: ایسوت ای توش تشکو پیدا کی
1: ایسوت ای توش تل ورجی مشکلا که نه مگو مشکلا بتن اما تمام نگر ام دائما گور وای ممکنه به امکانی مزار اون نگری دوی یعنی گرا اف یک می نوره بزری خو
0: اف یک
1: انا کی بهویا اف یک چیه بزری هجینه
0: ایوه
1: اف دده هه او با مجیر دوی
0: چیلک
1: ایف سه ادینا بلدی دوی بزری یعنی تش بزر دگری نول وی داره هر یک چاول ایسو دا کرنده که وی بزری وی دا کرده چینی با شوشه كت جمال خورا بچيني نشاشا بس كوك مشروع كزيرا يعني تجاري به شاشا ده ببين نشيني چرا؟ نها مثلا شملك پاتا داده چيني از مثالت پاتا داده بده
0: آره
1: بزری خواه اف یک به هجیم به حیا هفتی حیشتی تون و ست تون پات از جی داتین
0: شمبل
1: حتا. شمبل اگی تنه اما که چیلک به چلی داتینه کوی تب بله دیش بچینی پونزدان داتینه بیستان
0: بش خورا بنهره
1: بنه فرق چه خواسته
0: راست
1: نا و ایسو تی که از دی بیشم او جوارو نا کندر لبر دارم بزری ارزان دو چینه کندری که بانه مدحی دکن بنا و بدنگه بس کندر ایهانی که قیاسی خمو واحد مفروض ده جا هزج للحشی او جی اف یک البابه پره
0: بابه
1: گی قیاس اکتی
0: نعم
1: یعنی تونی خواه اشمبلی خواه چه خواه زادینه نکی بی پینجه تو بی
0: ماشالله
1: بس و
0: پینجه تون
1: اره پینجه تون
0: شمبلک دادینه
1: اره دادینه
0: و کندر
1: و کندر یعنی باید جی دیسه به بزرده گری دایی اینا بزری به عجانان هجین او جوانی پرداتینه بس مشکلی خواه بهانه مثلا ممکنه نهار سیدل که کونه بیزرف کونی بتر بی بحفظ دولار و بی چه تو بپر بهایه
0: راست
1: ای بس کت که مزاره بحثی بینجی را حفظ دولار پر چیتری چل دولاری
0: ایو این تا جو خواهی
1: برن این تا جو خواهی برن
0: راست
1: دوانه ات خوزم بخواه مثلا نا
0: بخواه یعنی مشروع تنه تبخوا ایدنه بچینی جبیستانی خواه تبخوا را که ایسو تی خواه که دمسکیش باتا بعجانی تش باتا کندری تش باتا هر دیمه پرن حلنجه آو هر دی سوره کپره
1: نا بخواه دوستی ما جی پرن ایک امناس کن جی پرن هر کسی نا دایی انسانی چید بگید خوزه بچینی از بخواه که بزر نبین داخل ما بداری تشتی بمگره گی مثلا وی بچین مثلا کندری استاز که بچینم واب مگره گش دو مارز هم ای کد خوازه ام جیرا او بکن مثلا شبا بره نوف نوگن یک خاطب هم گو تمام تد خوازی تی پری خواه بده اما بزرشت رو بینم بس بزر مکفوله یعنی ویچه که مداتا مثلا دشم بل تا کندر چون دشم بل کندری تا از گیرود کم
0: تی گیرود که
1: از گیرود
0: جمرا بچینه
1: من وردا چکر مواش ویرا شرح کرینه از نها مکده حمله من سوق حال کوبری مزن کر یعنی وی بخواه مثلا پاتت شونده بون پاتت آنی زوقی حیا ده یونزده دونزده نفروتن برا رقی نفسی وی کمی حیا نه خلاص بون یعنی بخواه سوقی که بونی حال جوچی که که مقارنتن بر رقی وی دین بس کمی وانی مثلا نا از دارم از دیم از ایسوتن جبابه تینم صنف اکی هر ایسوت نا بدم بس یعنی نکی خود رو در نا که بین
0: ایوا
1: ما آنی هاد ات تروی مثلا چور هت دم او سن فیونی ایسوت کو اجبابات این تن ورگی تن چرا ایسوت هت ور وقتی کو تل ماکینه دخی نه نیوی خود به او نیوی خود به
0: پاپ
1: پاپ ان او وی کام تن تن او وی خو پرند بس به های 150 دلار 140 دلاری خو جیدی بوتن
0: تون
1: بس کو ته حساب نی تجاری اند سات جوې دین چتر یعنی په پرده به او تمام پر نهای و او افجی دور
0: اره
1: یعنی بینه کو به قطعا گوشت و خصیب د کیری هستی خوې پر و ازی خوې هم دګه
0: راست
1: این به مسئله ده ده ده ونه ات خوزم گیش کی نو لور بر گیش کی دور ارده مکو چن شم
0: ته تشت کو و دره د کری او به کارت نی چنه ته چر با مت کری جتل غزر حلنج شران کوبانه گانی عربان
1: من از افتح کندر کردن
0: لبیداره
1: حیا کل اینا سوقی بر تحمل ند کرد یعنی سوق دان ند کرد
0: آره
1: گشته 4000 و حیا دکانجین اشکریف را دگوتن دگو والا تا ایسا نشدم کندر آن بکرن
0: تا گیش ما کرد
1: آره اونجا دکری ای بیا تالی لبابه دا کرد
0: آره
1: و ویدای بابه جی مچو اوی خوشانده و داره سورش مرا شانده پرژی کومنی چه تر کومنی بزری خوی بلدی بود
0: بزر بلدی ایسو تی قل حیده جوارا بکارنه
1: این ها تینه این پیشی
0: این پیشی خواه
1: این پیشی تو جنه اونو
0: تو جنه استفاده جی ببینه
1: نه اون ایسو تی قل حیده رندن او جنه کمی بابه نه
0: ایوان
1: بس ای بابه بزری خواه هجین تی اونو نه هجین
0: بزری خواه هجین تی
1: حجم ایسو تی مزن تی دبر دا فرق
0: خیلی اره والا ما کومنتون ام دخونه و تیره قرکی ما بگرنه بابه جان دکتور عزادی مصطفی علی تمام صلاح و ریزدار جیبیتی از سرچاوانا بوزان کردی و هروها ادهم محمد جوان تمام حسن مصطفی مسکوجی ما مصطفی فرهاد باقر صلاح و ریزداری سرچاوان دی ابو جان الغالی
1: سلو ری سر جوان مامسته.
0: هر وها علی درویش روش باش که اکستر دیج حولی را کرسانه سلو ری زجبوه. انوار مصطفی صبات جی بخیر به جیان حج روش باش و داره عبدی مامسته ایجا و دلیه. هلا ابو جان اهلا ببعضنا والله. محمد اسماعیل کوبانی دبیل کوبانی غرفی تجاره کوبانی تنه و دای بازرگانی کوبانی تنه واجی که امده. تنقص غرفة التجار تتكون من كبار التجار ويعني تدارون قانون عالية كشتو اختيار بكن عالية كدقيق بي بيكو التوجه السياسي تدخل بكن دبي وكومن اي بي بي سي خواه يوسف شاهين سلوش باج ألمانيا ويسر چاوان دكتور محمد خليل عبدي سلاف وريج بوا حرديان وسر كتمج بوا سر چاوان دكتور كردو خليل سليمان حربي جشتراجي ببرین پرور محمد علی صلاور باوه جان اشترد بیجه شیخ نبی حمیجی روش باش آرتا روش باش باوه جان الغالی دکتور خلیل محمد خلیل عبدی بی صلاوین طیبت بو باوه جان و سرکفتن بو کار و توگراوی بلی آزاد کوبانی بشید
1: صلاور ایجیج حکیم الغالی را
0: اری والله روش باش دلال نو ایویدن اون سلکه بچینه دیم معنی تراسی ممدانه بیم
1: ام سلکه کیف خوش ده بان
0: سلکه حلنجه نقب مجی سلکه دبی که اون حفاظ یا لسر چاند آخوا بکن دبی که حلن سلکه بچینه مره اره ما یکو مل علی
1: ایکو اویل قول سلکه دکی الوروپ اکانه سلکه الوروپ خواه سلپرا با
0: راستنی اره بول بریتانیا والا روش باش ککستیر و سلاو ریج بو کارمندین آرتا و میوانه تی کک سلیمان سرچاوان مامسته باو فرهاد باقر دبی ابو جان دبی حاجی هبه بازرگانی حلو شیرانی گلتا بودارید کنه تم شوپی ندویه ویشتا تشتان بدزنه اره والا سرقت برات الاختراع و الاکتشاف هر و هازو زان حلالی جی منورین سرچاوان جوان خلیل همو حس کرنو ریز داریش بو خلک می کوبانه و سلاوی خوش و گرم جبو تاج بو باوی جان دبی و جبو همو اندام آر طایفیم و جبو کدابا و کدابا را گاندنی بی بجار مختاجی روش باش بو تا رشاد احمد تربو روش باش ازعا کوبانه دبی چه خباره وانه هر وها مصطفی طوبال جی روش باش بو تا سرچاوان بلی ما مثلا ها پرو از خازم پروژی هانه نهات ام چه بیجن تشنه هانه شترانه تشتی هانه جمعه را ایکو فایده المه بکی اکتیف آزادی چه دبی کارکری مه پی بسکنه خلکی مه پی بسکنه دلیه که مقدوسه که شباب خازه دمسته که شبابی سوتی هور شباب که چی گوش که اره دخازر ودره پیدا ببه جوا ایب مگره گنه تمحیلیت کن اره تشتی کتل با ما یک با اصنافی تلبام هم متوافر به هبن اصاری خواه مناسب بن گوری سوخه یک ای هانه دیدیان در فتی کار هبن هم پی بسکنن ای ریخینه ای وقوقلینه ای هره ای شرافه لسر بکه ای محاسبه تد فکری تشتی که رسمی وک شرکت تکل ودره آنو آوا بکی تنه تنها تیو داری ای شرافه لسر دکی
1: برگیش که هر کسی که لسر بس سلاور مرا شوندی تعلیق کری سلاوری جوانگی رو ایدین نهانا اتخوزم ده اوه قدی که هم نه هر کسی مثلا انبیام ترشی مثاله که بسید برنا کل شام ای شرکت چه ده تشتی متوافر چنه مرا بانه مخللاتن و دم سیسو تن ایوان طریقی وان مختلفش من مقدوزم به پین شش قلمان وانی دست بید که و یعلان ده که و لسر ده شغله و پیش داره کسی که ده ده مثلا مواد غذایی این اخدر ماده اخدر مهنت عالمی گیده معروفه یعنی معروف. برای تو تشتی که شاش بگی خاصتا به اوروپا تأمینات اجتماعی ها و تشتی که شاش وره فروتن که صد انسان پی تصممه که به صد اسعاف بشغله و صد دکتور بشغله و صد مشفو بشغله و گیل حکومت خساره قبل نابه دبیت هر تشتگی مثلا نه از مقدوز هاتی برا ملت ویزان بی مثلا مقدوز هاتی کبنه وانا گر تحلیل اروپی بره چه بی بر نفسی وی گوته کبنه داره اروپا
0: ها و مهمه
1: و مهمه
0: بیدعی نت بیدعی ته خواست نه هنش کبنه رو تمنا سین چهت که بیدعان بیدعی کدشینه حلنج و شیران سین تشتا که ای کدشینه اروپا تشتا
1: ها ها نه تشتی ته اروپا تشتی سینه پر باشه
0: اره
1: ای مجینا حیام واده فحین ها که نواره چرا مدی ملت پر عجبان دیل بره مقدوز نها من تأخیر کر ده رونا تأخیر دکم حیا من مقدوزی نه بعجانی نه درکاتن هاتن و معنی که حشوی وجی دعام کر زیده قیم غیزایی السر مشکیره هره کجان تحلیل که اویا در کبی ویا پر مهمه بر یک نکانه ویا ای مل سر تحلیل برت مارکا که ده دشینی اروپا نه ده دشینی بره جوه اکی جی نها دایم انسان که کار اگی بکی ده دیرست اگی جره چید کی یعنی حیات انسانی که حوالی که از تا حوالی که خورم ند بینم از تا دیر سر دگشت را چه یعنی که از کنم حیات چه وقت وی را بدم بستیم نونه نها که بانیش مشخورا گوانی گور از بالای خواست می که انسان ادینا کل تشت خوش دگرن هنه یعنی مارکا که که گرانتی که وی بمشه
0: راست
1: البا مجی هنه که هوایت من یعنی ده طبخ داره
0: ایوه
1: باید با مشترکی هم بده
0: ایوه هیچ کتی بی کاری بگی اصلا
1: ایوه هیچ کام ده به مجاله ده پیش که نه مثلا سنک سنف لبان من هنه ایگو من چه گیری پیش ده دایی ام بیرنها زیتون مشوی به دبس رمان و جوز
0: و جاره یکی دی بیسمه یاستا زیتون مشوی به دبس رمان و جوز
1: اره وانا دور دو مارکا دوری خود لیزه یعنی بایا چه آر ریدوره ریدور که چه گیری می چه گیری که شرکت اگه بخواست تا ناده گی مثلا دا چون معرد دوبای چون معرد آنوگا آلمانیا کولن تا پر شرکت هنه تا دبای تمام پریوات لیبل دیتر که دبای ناتجه نوکم مارکی خود تنه دادم
0: راست
1: چرا تشتگی ناجح درخستی
0: راست
1: و زیتونانا بخواه مثلا انسانی بشف سهر دبای هر هاوی را تای خورن پر نجحیه وایا
0: هجمه را بیجه زیتوش تو مشوی یعنی تو شوید که
1: او بخواه بزر جه درده که بی
0: حبه که حبه و جه درده
1: حبه که جه درده که بی
0: تدسیخ راد که یعنی
1: نه تدسیخ راد
0: اره
1: وانا فرنه خواهنه شبکه آر پیده بی سور ده بی سر راد بی دریج ناکه دیر آو ده بی یعنی کب سبینه که شوایه نکه شوید که بی
0: نکه که بی
1: شونی خواه بیه سر حبی زیتونی
0: شویده
1: شویده او نکه ها تیاده دمینه
0: چه دکی زیکی بی؟
1: اید بی او یا خل تا خواهی اما هر تشتی هم ببینم بی خلخنج مجی چه که این حیا قانون اروپی مثلا تد بی وا وا تالی دیش تد بی مجموع من الخلطات البهارات او یا مسموح هد قانون ندر برکو توانا گی کر که هر اگی بینید دکو قیم ویتا گیل سری یاد میش کرن مثلا بی فیت دون سدی مثلا سیزده دونزده تد بی سال خوی مثلا سدی وار قوسی او ایدیش گی بینید تا چه دنگل تا ده اصلا برای کتا ناجح بی خلق تا مراقبت که
0: راست
1: تا هر تشتگی سنف اگه نه داخل داره بینی تا چه دکی
0: سدی سر آره
1: نا ایمه ام پی کیف خوش یعنی حیا مزارین ایمه فستق حلبی بایج پر مهمه مثلا نوی مستقبلی خوارن به چرا درمانی ها نکو لأوروپا قدخنه وانا البرستی حمال نوکن مزارین ایمه داران وانا جی پر مهمه جبر وانا مشاکل خوانه فستق حلبی
0: صحیح
1: پلگی عرشان رز و تشتانه الا تحلیل شده بی یعنی خاصتا به جه ترکیه یا جه ایران الا سدی ست تحلیل بی ترکی سدی حیشتی چید بی سوری چید بی و چینا بی این خطریل سر چینا بی بایا جه مهمه یعنی در تشتی موادی میل بی داره ایکو انتاجی میل بی داره که بانه بی از بار موی پر بنجحی یعنی مناخ جیرا مساعده مثلا نایی قل حدید و تل خزال و با عردی وانه وی که گوره هش ایسود پرتی داد نجحی ای
0: باراست
1: و پردگره
0: پردگرهش
1: اره موانا نهیرینه امناهاش مثلا ترشی که بانه پر وی بنجحه بس مشکلا که هر عایلا کلمه دارید که بانه وی باید یک نال به حلقی ما گذارید که فایدهش وی ببینن چیه هر کس که ترشی خال مال چید که طبعا من عین دانه من دکیلو ایسود دانه وی ماله کی پر خواست چید که تدبی خونم همون خوش شد بیشتر دکلیسوش مراد شد که بینش بتگیره او ترچه کده چید که گیش که تقریبا بینه هف درده که چید که نیکی خالده که نیکی سیر که او سیرن و شکر و لیمون دزیه
0: بدبط راست
1: هی لونی خوازار درده که هی نیکی رش درده که مهی نستح ای گیان خواشه که مه دمنه دیان نرم ده بید سی هر داره نرم ده بید پیرو نیخورن ترشی بخوا نو ایمه مثلا با دیلاو هی مشکل منی دینگی نانی حیا سه سالان بخوا که نو ریان سفه تشکی کری قرمشی خوشی نوری
0: هی دلیم
1: تمام
0: ای چرزه
1: ای چرزه بس نال وی داره ما چه قاسم محل پرسی لبمه مجه پرسی
0: دنا بیجو کتا چطوری
1: چه نو ملباوه پرسی مثلا تشتک بمگره اگر مسموح ای کد خوار نکه بی کیماوی ابدا تیدتنی بس کسی نزان بود مال حلب وصان مرهوت بس مشکلی دست اوی که از او ترشی از دخوازم لبرتنه او نوعی سوتا دبی هم بخواب چینن
0: دبی هم بخواب چینن
1: آره لبرجوی وانا پر بمشنه یعنی وی حیال سوقی کومنی بخواب مشین
0: راستا
1: یعنی وی دهندر انا هدف ایمه آرمان جا مشی کن از بی بدهی از این سال ده چینم مثلا اروپا اشکو هونین لیت شغالم که هم سال تل سوریه بلاکن لسوریه بخواه بمشه ورن بمشه چرا تبید فکری مثلا نمگو هم دیراسته اگه جره چید کن نا هدف مبدیم که ما تشتا اختراع کر چه کر گرد تا خور تجار دیویری بخوزی
0: بگو من
1: ده ثقافت وی شرق الاوسط دام بیجن ترکیه سوریه اوه که خواهه یعنی اینه که خواستی ها که خواهه نا تشتا گشتر رو بیش کسی رو ما بیجه تیاره ببیجی
0: اکید
1: امشتر رو گوش کسی رو ما بیجه تیاره ببیجی تو تشتا که الان هر چه که ممکنه نره
0: راست
1: بس که جنک هنری هره مثلا بیم مکدوزه کش برد دکانه کت کره تی بی دیرد بیم ولی من مکدوزه کریم و خوشه لکر مر فلان محله کری اوجی دارد کره
0: راست
1: چهار جند کرن و پینجه ای دیاره بکره بینه جی علامه بر بیتر دوری خواه برو
0: و خوار لنو تعم
1: کرد عجبان کردات ناجحی نا تا تشتگی چه کی مثلا نا حلال با من از شیکر پر که مدکنی هر تشتی که شیرانی تیده ام خواه محارو بیشی کرده کن نس بیشی کر پر کم دکی حلویات دکر دار ربحی خواه هر تشتی شیرن شکره یه توری ارزان شکره
0: راسته.
1: قطره دکی کلی کست که کلی کست ارزانه این تونی خواهی بسیست دولار سیست دو بیست دولار کلی تن نیف دخی گید بکار این وقتی مثلا حلویات یری دور کار شام دبه ما
0: تو حلویات شید کی؟
1: لیاو شید من راکتی اصنافی می پرن
0: چند اصنافی تانه کت شید کی؟ چند سنفن؟
1: تقریبا 700
0: ما شاء الله 700 ريت الحلويات ما تشكي حولك ان شيت كم
1: ما بيجي شيء كنا ما مشكله يعني
0: واصل فرات تيجي السوري شيت كي
1: از تقريبا حفتي حيجتي سن في الشوم شيت كم انه از ال كوبن ابن امنا كم هنا شو نزيد 4 ما هم بي
0: اري يعني استاذ حفت عمول تنت شغلن
1: حفت جيل ورند شغلن حياه شاش حفتي ورين قسمك سعادة ده دوره قسمك سعادة ده ته سعادة شور دوره
0: نبي يوميانا
1: نووه تولي ام عرض تنبول ما جبر ما سي سنف بهافراد شهد كرن ما جدر بوجي دوانين
0: اده اش كلمتهم تلفنه كي بقرن بكي مشتري بلابدو سيبن هاي ترشيه بن الو
2: الو روش باش كان بسير
0: روش باسر چافان
2: سلام بمسارا وجمي بوري دلال
0: يا رو سلام
2: راستی بکی از جارو برشیم سبشتار بوم میبانو ده حاضر بوم
0: اره راسته سرچوان ما مسته
2: مجاره و یعنی دینموی جیانا کوبانه زانی هم یادکار نینیم ردی کوبانه
0: اره دینموی جیانا کوبانه راسته اره
2: دخاله ترشه کر از بس دفازمش میبانو ده برسه که بکم مهاجا من میبانو ده جزانه ام دیروز بیسوتی افريقي بیسوتی افريقي چقدر آسیمانی بچیده بس که او پایی کرامه بخوای ولی آرگ جانوی
0: یوست دارد
2: آره که با بیسوتان ها تقال ترشه کرد مثلا ترشه چید که دیگه توش بکید تا بس به بیسوتی تفاوی آوید و خلده دید گی توش دید و آم نظام اگر که ی افريقي کومونه تماشه نومش ان زون تقازم میوونی تا یعنی ابا کې لخ چې کنټرول به کې به مسئله به کې به ماشي بر ملت کومونه تو جای پر حاضر کې
0: ایوا پس تو جو تو جو ما چکر تقرا چکر یقل حیدی اون پر تو جنو لیکو دی جنا
2: نو واحد نه بر نتشتا که میوان تزانی اروپا وی افریقی معروفه چکا و آر
1: مره
0: بله
2: اره و آت که ابقا لأوی روز هاتم شفتالح نیری زاری کومان
0: برفت
2: اره از خواب روز هاتم قدرمیزی پنجه غرام یه ترشید شده کرنا حق خود چار دولار چار یورو نیفه پنج یورو یکی به شش هفت دولار
0: شفتالح ترشید شده کرنا
2: اره میبون تک به مجارب گیزش بر زاری فقیر نیری ارگاوه گرمی دشون ارزانی دفروتن و یه مگه خوش نیست قرار زنگی در زینه باشی که با خطوا همه از برنده میبانید از بحثا میبانید در مجبر بی کاری ده یعنی اولو رجی دستویش صاحبه
1: صاحبه سرچوان نانا انشاءالله هر تشت ویل ورچه ببین
2: آره ویسی سی آدابی اشتا میبانید تر اتخازم بیشم اتخازم یلک جارا بمهندزی نیمه زیرای رو رو نه یعنی برا کنتاکا چه ببین ملتی ما نه چه یکی کومنت از ذکر بود بود شیران حالنجه چه بخوایی میبانید نه نه ملتی که بانگی چه بخوایی لی جبر که بمشه ادا تک بی که جبر جباجی گی بلا
0: راسته
2: چه که گرگی گیرم
0: راسته
2: آسلا و مجبر را
0: سرچوان سرچوان ایسوتی افریقی
1: نه ایسوتی دویجه بره من او کری دیراسات جیره چه نم گول ورتنه نه ایسوت هنه تبخواه پرخواشه نه دولت تک بینه مقدونیا هیرول سر مخلالاتان اقتصادی خواه یعنی تب هفتد مخلالات ایسوت آدان شغله
0: مشغوله
1: اره اینها مساوق تشتی یهود که جی ریزه دویجه ایسود بخواهی کام که بینن بچین نظرا و دریجن آیوانی
0: چوکن آینا
1: بچوکن اونا هم کس که خوشن هم سوره خوشن یعنی او تعمی خوش پر خوشن قاقلی خوان نی قالنده ای دین قاقل قالنده نفسی اوی افریقی جرد بی یلا پینو اونا شر

0: سه ممکنه منطقه کی پی بسه کنی لوی داره پیش که بنا چرا تلوی ده تا سوق اوروپا گیل ده نی سوق حال اوروپا ده گیل برو بگیری تا چه ده که تعلیب ده که تغلیب ده که دشینی و خبرات مجال مواد غذایی تشه که خطره نمگو که ده هر کس نکنه یعنی الا شرکت نه که منزین خود زیرایی که جامعه خونده من اغزیه حیا کده به مجاله که بید که احتشه که خورنه خورنه جدت که به سوق اوروپا نه سوقه که اینی هم بینا بداره مثلا کومینه نقبدی ها تا جبه تارا مینای بحری که ها تا سوید مثلا به هلسنبوری مستان قدی ها تیب سلامتی نو لوی داره هر بلدی ها دو موازه به خود سحاسسی خواهنه خودی دکانه رو نو بجه مثلا نو زیت زیتونانی عفرینی حیانا بلکی جور 160 جاری را چی تحلیله لسوید نه جارک نداده هر کومین اکثر بسته دبینه جی یعنی فلان کومینه چی تحلیل کری فران تاریخه اوی جی یک خود بیده کره بیش خودی محل یک خود لطرگید کره داره تحلیلی که نفسی هب دارد که نه مطابق به ویش که هست کنر سوقه نیلی من این فلیزال اک تشتی خوالگیش کلوه داره خواستان تشتی حساسی چی دبن مراقبن دبن رقابه واندانه ای خلال اک چی دبه خساره که مزن لحکماتی دبه نمگو گفتنی سه مگو وقت سات خطور و مشرف اشکی ممرد و مجانی سر حکومت حسابی هونه دب ام وگر نکار کری و داره نه مثلا از هیسال ام فل نفرود ام جوان مارکر لکومنه 20 شمال عرض بچینن
1: آره
0: 20 شمال عرض نه مثلا کار کری با متنه که کیر بکنه تمام کل نیف عرض کیر بکنه که 20 بشغلن و داره شنبل کی سبه کو چیه برف کنه کو ملوخیه
1: پا بکن حکا کن زکا کن
0: اره که 20 شنبل تورکیم 20 عائله پی بسه کنه و 20 عائله نا که برف کنه که نقل بکن که یون 20 لفرژی چه ببنه ده تشت هی هم خوزم تشت نه دور ده زلال بکم نه وانا موسمینه تشت نمه دین هنه نه موسمینه نه و موسمی تجاره که کری دبی داری حیاس حالا که تیره تده که نه
1: اره
0: ام بی پلگی عرشان، پلگی عرشان ده به نازل بر بچینم نوعی هانی که مگره گه ملور آنی هاتن مثلا یه از چینم اوروپا مشومه آنی هاتن نوی داره مل شش هفت ماله می حلنجه بلا گرن که چه کر گو پرخوشن ایمه چوچه کن وای مزنن دزی خواه نی سر تا دزی ده ارته ده که او ده به دمینه وانا دزی خواه پر نوی خواه فرنسی نه نو با متدی گون چون روی فرنسی نه نی خوشن ما چه کرن تعم خواتن ایمه دین تعمی خواه نوارگانه تعمی وانم روی خوش ده بکن نوعی داره دا گریدویه او دزی خواب پلکی خواب پری تنه که ناقته جی نرمه ده چه خواست لفت ده که او ده بی ویا کب خواره چوندن ویا نه مثلا که ده بهاره ده حیانی مه دانزدان یکی ده تن سر و جید کی بخورن
1: هره
0: ده که برمیلان خزن ده بیل باته
1: هره
0: ایزن و حیانی ساله ته وا چقی که ده برف ده که مثلا مه پینجان دیده سا برف برف کنید که او دایم البته عمال ده کنه قطره میزه چوچک مثلا ما خواسته خواهنه 380 گرام هی 600 هی کلو کو 50 هی 2 کلو 800 هی 5 کلو هنه 10 کلو هنه یکو تا هر یکی مثلا تون تون تون وانا تا شکی 8 تون پلپ ده گره گی 8 تون پلپ که چه خواست آجن تیدا بشغل حیر جاره گی چه گی
1: تو خال مکم
0: دفهم کرشتونی و گیب هفته گریده ولی زالک ای من نکن نمگو ما جمعه که خیری بکری نه اد خوزم نمگو هدف ایم برای حلنج و کوبانی یعنی گنده من مهمتری کوبانی
1: رقی ما قشتر نمه ما برا
0: نه رقی گی سوریه
1: رحی وطنی بتر قومیه اره شخه ای که حلنجه حز نکه نکنه کوبانی حز بکه ای کوبانی حز نکه نکنه روجوه حز بکه
0: نمگو نه ادویم مشروع حلنجه او حلنجه نه مثلا تل خزالی شغله شیرانج بشغله یک شرانج بشغله کوبانه نا کوبانه رویا چه خواستر ما تن ودگرم 25 سی انسان ماکینه واند به ودگرینه
1: وایی که تنه بنده باتا
0: اری وایی تنه با ما و ویره هم تنگ مش سرینه جانی سرین عرب رویا پینجه دهات چلو نه دهاتن چلو حج دهاتن یعنی ساله تیم دبین قام تش ندیم مثلا وای سوتانال ور بچینن و کار کریم دبلی دبلیونی ببینن
1: راست
0: گندری است نه ای سوتن ای سوتی سورن ای شیرنن یعنی وانا بخواه کمی گره گن
1: آره
0: اتجي كم يعني احتياجي خو سالك يروكي نيمه هيكي بعد بيت ماركو يدبش با طاقت نبه كي جان ماركيت ابتدا غيري داي دخوازه الور سيستم نبيني ورا والله بو من نامو

0: که یکی دین وره شنیده شرکت اگه دین تین شنیده
1: آره.
0: خسارت که کردی که وی طلبات هوه مارکیش تا خواست ایمیل ده نه واجی قد یو بایا مثلا کرتونک ده کرتون تشیر رو برد که دیشنی تو مسئول مستوده خواه مارکی خواه شرکتی خواه نه مارکی دیدی مسئوله تنه برد مارکوی ده به هر دوشی تا تا آنی هوه ف انشال امدین عمل به داره و پیش ده هره
1: که نوانده که مرکز که شرکت تنه خوزیر حالن جوکی؟
0: ام زوتی از بری وارم هوا را چوبه بلدی کستن بگو یعنی ساعت نهجی در باز بگو از نادرس خط یادت شولم
1: بیشتر او با مزگی نکه خیره افرم
0: ام نادرس خط یادت شولم خوزن محدر بکولم جینا باگر الورا لیکر نیوه جمع مهید دیان سیان دست بی بکنم گوینگی الورم از بفرسنده جی کسه بکم محدر بکولم جاهز بکم اما ما هیده دیان سیسیان این ندنه هونک تو بخوش تو
1: که نوان دا شرکت ریدور لحلنجه مرکز
0: بو حلنج
1: مرکز خواه استراتیجی حلنجه
0: هره بو حلنج
1: اما کینگا قارمل مفرقی حلنجه ببینه
0: انشاءالله سالی ده
1: باره بششتانه سر خیره به سر کفتن به
0: صحابی انشاءالله ویلور چه ببه ویل جی دیجی چه ببه نمه گو کنها هم برل با خاطشتی خواهد عردی خواهد بچینن و ملا تشجیح ببه ای بخواهد مثلا والا جا شمله کی ورقه صحب
1: راست
0: یعنی نا از چرا هرم بعجانان لبابه وینم یا الحمه وینم لکوبانی تنبم
1: ای سوتانش در عی بینم
0: ای سوتانش در عی بینم نا از البر بچینم عردی ما دشتی ما حلنج و شیران و تلیر و شرم بخوا
1: آره
0: آوی خواه پره و هر تشی لیده بی
1: آره والا هر تشی لیده بی جوان خلیل ده بی تحییه من آبا عبدو الحمه وی
0: آره
1: لحظه خبیر اقتصادی ابو جان المحترم سر چاوا محمد صالح ابراهیم دیجی دفا بزری هنه مناسب و نوره برو مزارع ما لفدر بچینه دبی هر چی بیم بچینه دبی بزر و نوره و اونو بچینه به اعتبار انو مکفله تجب خواهش ماند کریه و بچینه شد جبه محمد شیخ او سیج دبی صلاب و ریشتا و جمعانی تیجار همه انظام آرتار با و شریف روش باش بوده سر چاوان نبو جا بیجی و سرکرتن بی انشاءالله جبوتا خانم عبو جی بیجی روش با و سرکرتن جبوباد بی برای منی هیج و دلال ابو جان الغالی آزاد علی روش باش و دکتور عزدی مصطفی علی تمود بیجی و صوتا و ذکرن بی المرحوم خال ابو والات دبی نبری دنگی تا و شیوی کتبی تا دنگ که استوبی تا صالح مستم ابو والات بی رحمتی تی بی رامران تبی نواتی تیجی علیانی فعلا و دکتور عزدی مصطفی تمود بیجی
0: سلام و ریز
1: جی
0: دکتور محمود جی
1: نرم نرم هیدی هیدی به عصاب باری در شور دکر انفعال نابو تی جوانیه
0: جی دکتور محمود جی جنت بی
1: هر وها محمود حلنج روش باش بوده جی چاوشین برازی روش باش محمد اسماعیل التزام بی معایر صحت بی سیکون مفید علی کومان عیدان دبی
0: طبعا
1: مهمه راسته مثل حنیف امامو سرکفتن باوی جان دیا سرخابون ترونی دا باوی جان لاما حمزه حلنج پایتخت دا کوبانه رنگی ند بی
0: هم با کوبانه گی سر بلند
1: دیا جان جان جید بیجه دیا جان کیه والا
0: ذاتی بای گرانه
1: که بل نمکبه روش باش جبو و حمیان جبو باوی جان دبی یه گران با
0: دی
1: دشتر
0: نگو بهای کنه بهو بر مرنا به گره
1: اری والله لا بجي دلي واحد نل بهدا تجربه بهو بهو لما ساعته وجه جنوب ترى كارد كي مو شبي مدي او جا صار برست كي يوز دي كي تكريم
0: محاسبه شركه ديش
1: رستني والله بسر اخو شركه تاع
0: عائله شركه مي فاميلي اصلا
1: فاميلي العائله راسته عزدين باب ايازي دبی راستا بیدعات خود جودا خواهد بی پرخوش شد بی کراس من عمو سربست خلیل فی لکسون بارک روش باش بوده سر چوا عدنان و کوبانی سر کفتن دبی جالمان حطانی کوبانی سلاف بکر کوبانی عمر عزیز جمعه دید بی دبی نفسی و فکرات بی برم دوکی میشه جوار طرح که کت فکری خواهی جا بیه بر خونده محمود ابو ریزان مصطفى سلاف و ریزارید بیش بوده وش بی میوانی تهیجا سر چوان ابو ریزان بدر حلاق سلام و رئیسداری جبو تجی اهلا و سلام محمد صالح ابراهیم دبی عادی بسیر یعنی بحثش دبی قنای حالیا دبی حتی نه تشتغلی نشد دبی ما بینزرع فیها ولا نبتد بنادوره دبی لینا ارده اصبحت غیر صالحه لزراعه سبب خواجی زراعتی فرنگ بودن دبی نبتی هالوک درد کرده هالوک گهاک درد کرده دبی زر باندوره لید که تسیره گیا لی همه مزارعین قناه دبی دچینن ای گندی دین و به نوی گندی قناه دچینن تا این فرنگ نه قناهش بیا قناه معنی واره فروتن ورگاه دبی ها گلی سلکی حالون جهنه گوچینن مصطفی داوجی دبی در فتح کار لکومن تنند بی، شغل لکومن تنند بی، نیوی خود تو کچ کن بیش که مال خورنش تنند بی، ام چه بی کن چه نکن، اشتا امجی وای برای مصطفی، امجی لو مازان تنه، ام دخوازن که چه ببی، ام دخوازن که چه ببی، که در فتح کار چه ببینی، تل دقا کم اما باوی چون، تل برنامجی دریج خوازی، برنامجی دریجی، نجمه رو نشتر زدر نکن ام پی نو حسن تما تا قول خارم آنه چیچی شرلاق و خوشتی که ام پی نو حسن
0: نه ده طالما دقا کم اما ام تش نرملات رو مفید ببیجه یک که وحر تشتی معلب دی کبس کن که بند دستی وادا چو و وگریا دنگ پید که بی اوی فاس دا مکر
1: آه و معلومه که خوشه
0: و تفاعل
1: نه و علبامه مثلا تونه یا سردینه اما کبس کنه معنا خواه با کتی که
0: خواستا مرتدیلو
1: مرتدیلو که من دستی مدام چو هاد
0: کن گوشتی فاسده تفاعل دو به هورا بعدی تابیا چرا جور دارادو بین تفاعل بیره چه که کبس که ودگره داکت وگره او یا فاسده نه
1: معلومه که خوش شما
0: مبین ایدین هر تشتی که معلب لسوری وانا جو پرده بین تشتی ارزان چه ادکن سبی زوره با سیاست تجار سوری گیشکی بشکل هم و رقابه تنبو تامین تنبو حاجه تاریخ صلاحی ها بنا
1: حاجه تاریخ
0: یعنی جارا برای ذات مفولی معلب کری او ورش بی او او چی پیدا نهیری من تاریخ بهیری نه یعنی وهم مقاد دیل بر
1: ایوه
0: صحا مهمه صحی زاری خواه مقاید بنا
1: بشیشتر
0: یعنی هر کس یعنی ده مسئوله زاری نزانه هر کس دیو باو مسئوله و بایاجی هیرو نب حاجتی گوتنه منه نهیده زکاسی نهیه پرس که گیش که تفاصیل آنده دیده
1: راست
0: یعنی خورن پر مهم مجره زاری مران را
1: طبعا
0: و هر تشتی مجره گوی که لک سوریه چه دبه لشام چه دبه واره که بونه
1: بشی
0: لبا محل دیلا واره فروتنه
1: واره فروتنه مارکا
0: ریدور و ریدور. هر کسی لما گدارید کر و هدارن آرتا اف ام و ایکر تعلیق کری سلا و ریدش وانگیار را
1: از گله که سپاست کن براستانی با وجام نک و میوانه منه نا جبر کو یعنی در فتح کار آفرانده مرک به در برچاوه یعنی و وقص کار کرد بعد شغلن و پروژه خوش بکوبنه چهت که پروژان خلکی مجی استفاده جدی بینه مرک بیانه جمعی خیریه من بسات خوزم کار رو خلوه داره بکم ملتی مجی استفاده بینه ایج بینه برای اوناج بینه با تشته که هر کس که وی کاری آنی بکه بی کار دو کوبنه دا نامینن یعنی گلی گازش اینا من یعنی مشکلی جد ورتی مالان در چه نابه هم جن نباشه داره کار خون پای نباشه تیر مال هر دی وسط این رد کردن نکنم دعوی بکنم کنم باید برن ساعت تا خوشت و پرسکری کنم از ماست کم هر کسی حتی به کلی کلمه گداری کری حتی خلکه که دیمین خیر و خوشی دا هر شاد و بختوار من

گودارن رادیو آرتا گروهن هار رادیو بکری بول ما گودار دکن ون گهان الفر ون دکارن الفر بسکن ون گهان جیه هری راسته و برنامه رادیو زینه بتابت امی و داری بریکه که نابرکه بستینه نکش قربال غاجیانی دور کهون می قالا تشتین گریدایو خوابکن از دورین علی دبوره بم ونجی لرادیو آرتا گودار دکن لسر پیلا نوتونه نقطه پینچه.

دوباره سلاولو بن گوه داری ما روزه که گلکی خوشه دیاره ولو طباخ و آب ولو درباس ناب به هیسانی به حرکات و مرکات و گلک سپرایس هم و روزه خوی دایی بخملینن جدوه به ما هست کریه ولو جوهاتی ها گوهرتن لیلهن دوران هستان احساسان درباس کریه ایدی بهاران جی باریای گلک گولین آفیجی چه بونه عفرین کوبانی گلک دور دهندری سوری و ایجا باران خیریه انشاءالله ولو باران که براستی جی ببه مزگینیه که زفستانه کشل ایرو عموده سی و سسیه و پلیگر ماهی ایواری داد که به حیا 24 قامسلو 34 ایواری داد که به حیا 24 و حسه که 34 او جدا کتی ایواری داد که به حیا 25 یعنی پاییز هات خبات هات عزمانه که به عوره عرده که به با و عجاجه هینک خوش چند روز ولو ما نسر مکیفا می بمینیم ایدی مبری خبدن من روحا و رو والسر خانیان دمکو او پشکی بارانا پاییز دست پید که

گهدارین برنامه را دوزین امیرو لحف بکن امی گلک گهدار بکن و پرس بکن و بشتاغلن دباک اولو امزه دل هف نکند گلک مجاران و لی هربت مجار ایرو گریدای گلک تفاصیل جیانا ما و امی قالا لقاحاتا بکن امی قالا واکسین بکن که ایرو دست بکریه امی قالا حوالتی بکن که ایرو رو جاویه امی قالا پرسانان بکن که بیخم ما هر کسی دبستان و خوندن جی دناف ده مجار انگلینگن راستی بالا ما حموان ایرو دکشین ام بخوازن یا جی ام نخوازن ایجا کام دنگ سرانه خواهل دن و برنامه خواهجی پیره بردوام کن.

0: قدر ما دجيان إذا قالك تشتهنا مضمونا قالك سديسة قارانتي هبا كهربية أكيد نا آذة أو أخذ تشيروكا كخوة هاي لهجر أزبج ما نان جوان تشتن كو قارك سديسة بيضا ببا أو نان كو هردم هفالي صفرة ما يارو جانبو فير ببون هر سباها ببينن قرم بنا قرم بيدين ما برز غريك بو لقارك بيضا ببا يا إيرو أو بخوجي بويا تشيروكا كي يعني أصولا قارك تجمالا خوضاك هن ورقد بريا تدهب سر دوري بسكنة ربطا نان خو بقرو فقرم على خوة أفايا قارك تشيروكو لو بمشا لإيرو تشي بويا كو تدرد كافيج مالي هاجر ديا تشتر دعا نكربة تنام دس ناخينا دبان شم روجن داوي تراستي كريزة كزيدة يا نان چه بو نام پيدا نبو بو دويا بو كو بپره نو هبايا پره نو داكت نسوكي نكت نبريا خلقه و زحمتيا دابين كرنا آرد بو جبوي فرنيان حمورا وسطيا بو نشكار كتبون هر كرس بز دكر اري نان لكوماي وكنجي نان ليخن امي ديسا وگرن هفير بكر موگرن تر نورو سيلي وطابت ام جيلو نفشن فرني آلي كو ايرو ام نزانن نان ليخن نجي راستي جي هفير بكن هبا فينا كمان هبو بخانم فضيلة عمر جباجاري قامش لوبو كده هو جي روجا خب زحمتي در باسكر وكا قلك جنان و ده سري لصابار و برنج دابو كو عيالي خطير بكي هرنان نبو لسر سفراوي و ام بيبا قدار بكن خانم فضيلة تجمرا قوتية گهداری رادیو آرتا از نهال با خانم کمال بازاری قامشلو بناو فضیلة عمر دمت خوش بیاده.
1: علی بسال سرچاوا.
0: فضیلة خان آب چند روز راستی همون در باسی روز خلاص سیاجی بویه نان بازاری قامشلو پیدا نابه هر دو بیژن به عملانه به پرینه گرک وره کرین و فروتن و گلک فرن جکار کتنه تئیرو چاوا نانی مالا خو پیدا کر.
1: فلیان تنبو. همچون فرناجی و امان و همچ قیسیمان و هم بطلی تیجی نام دست نبگو تنهی و فقرام مال هم بینان این بینان تنهد به سر پرایی به کاش ما ده نه پری نهن به بلا پری نه بینن امی آرد بدنوا ای پری نه جی تنهن پری نه جی تنهن ها ها بجی نگار الها فقرین تنه جیران ما جنه حاره او جی تنور هبو بس آرد نبو او آردو تنبو کای چلو چیکن ما گاوا آرت نب آردو جیت نب کای چلو چیکن تنگ آرد آنها لدکان آجی نابنان او جی بین شایی و نای خوارن و کفنی یا سپید کتنی یا کرم کتنی یا نای خوارن
0: یعنی نانی فرن فرنا آلی جینا شغلی آرد و جیت نه قشق جیت نه کم بکه لیت زانی نان لیخی تنی روسیلی هگر پیدا بون
1: ولک پیدا ببی ازانی بلیخ بس پیدا ناب ما نه آرد دن ما و نه آردو هایی خدی لاو جانا گونان هبجی نای خوارن او نا خودی یا کابک یا رش یا قالنده یا هفیریه خودی جانا مرد خو بچکی زخراتی دنه یعنی نت نانه نان چید کنجی اف ملت آیا جم مجبوری دخو یعنی نت نانه ما نانه جم ملت رتی اج مجبوری دخون شتنبون دخون
0: اون چند کفلت المالینه؟
1: ولا کفلت ام چار حبل مالی وزارو که می دیجی تینه لاو که می ایج مجهی تی کچ کامتی او جی جاری تی و ام بینان
0: باشه کاج بوس بده چی بکه هر نازی پیدا نبودی و نیت چی بکن و چه وای رو قدان تا چی چکر
1: و چی چکر هم یک برنجه تو گراری چکر ما و چی چکر تشت نی
0: و جبای سپت چه حاضر کری یادی که اگر خود دینه که نان تی نبه
1: نان تی نبه می جادی گراری چکر ای ما نه بی یا گرار یا برنجه یا والا نانی گوته جی نخوشه نای خوارم او تن نیی ما نان تی نبه تن نه چه تب کد درت نیی بی تن نه لاؤکه ما ایرو گرگان نگرگان وگا والا وگرگا
0: واسه چهار روز خلک بازار قامش لو نانی سیاحی دکرن ربطا سیاحی جیب شش حزارایه او شخو او نان به برکت و کنا بجمال و کفلت تیری وان ناکه و یا جدر نانی ستو نانی قالن تینن او جی نانی خوب شش حزارایه
1: والا زحمت هو جی زحمت رجه ای درن فرنا آی آلی جی یعنی دبی نان بدن جی ریتی تن ری نادن هف والا ودگارن گلک جی والا ودگارن و افنانی قالن جی قیای برا چند کیس الباوا هب کیس آرد الباوا هب او جی خلاص بد بیتنه او جولوی
0: تزانه خانم فضیلة کرد ولونه نان بنان دخون دیامن بخواه اگر گرار چکر به اگر کترک چکر به ایله نان کیپی بلا فینو بخواه ون جیولونه؟
1: آره والا ام جیولونه ام گر نان گراری بهور دخون برنجی پیر دخون ام کترک آچه ات کن پیر دخون ام خارنا ولوگش نان پیرایی آره والا نان بنان دخون
0: من دي أبي مرونش برداري ويجي قازن ذكر أو تشد بيجش بوفي من موضوع عينان وبرز قريكاوي
1: أو جي عاجزة ودكافت تايا ملت قشيدة وآمدة ودبكاية ملت شلوبك وكسنا ما قنم جيل باخد هيلي وآرجي حكومة وآرجي نادي وما يساكني أو جي دفكري ومطالدك وهاولو والله ما قفاق أنا مرو ميفاني مرو بين وتنني نان هي تشتني كاميرو تشيك مرو مين حيري امي تشيك نا خوانا دي هي مرو تشيك ونان هي مرو مين سكني
0: تكابانيا مالية
1: اه
0: تخارني تشيك بي 8 اخا
1: اجي تشيك مو بوك ام جي تشيك
0: ام شان صالي يا دي
1: از قدي عم بي بكي ها باق هاي حشتي انزان
0: اي عمر دريج بامغو اف دست ديار اندستكو بري نام في جاندنا هافير كرني تيرو تجي كار كريمانا
1: مانا اجي نخوش كاتم القنداب ومبري مكاري قنداد كير شغلي قنداد قرام بومت كير ما حيوان شخور خدي دكري نزارو كيمد مدرسي دابون فيد البلد بول يعني بكار زحمت كير يعني ام تجاري بينان نمانا شو ام القنداب ومبنات تجاري روجي دي تنور سي تنور نان مليت خس ملسي ليت خس عزا چید بو جیرانی مدمرن عزا چید بو بنان لمالی لیت خستی سیلی ما چید کرمت کن برگا امی من میوان برید کرن اری والا
0: این هاجی نه سیل مایه نه تنور مایه نه آرد مایه و نه او کبانی ها که راستی جوار نام بپجو هفیر بکو لیخه
1: مایه وقت اشکو زغانه
0: نه تحقیه من اخو از زانم چیکه این سالی زحمه سرما در باس بی سره کانی ما کچ بریدی تی از زانم منان لی خستی ای تنور نه ای سیلی ها
1: ساعته ده خوش باش
0: باشه داویده دخواز آوه چیه اون چی پیامی دیدن دخوازن روش چه حالی وره
1: ملهم دخوازن روش گل کی خوش ببه خوش ببه و ملت لهفدو فقاره و باشمون چه ببه و وکی گوتی هبون چه ببه و چونو هاتن چه ببه و ملت ما گش هف رقنج بین و رئیس ما تشتا زیده بکل ملت و جه ملت رقنج بین و عبدوی تشتید خواهد والا همه چم خواهد
0: ابو گهدار ما تشتکو فضیل عمر جمرانی سر زمانی ادیسا دوباره دکم ها ات زانم هفیر بکم زانم نالیخ من بدرستی چی خوش چه دکم والله از راستی دبیشم ایجا گهدار ما نانی فرنی به نانی تنوری بیان جی ام بیشن نانی سیلی بیا اساس کو نام پیدا ببه ایجا شکرش خودی ایرو العمودی اف پرز گریک چاره سر بو فرنا عمودی کتمریتی دست بدرخستنا نان کری ویجاری ویلی با فرنی وره بلاف کرن سر خلکی نادن معتمده کو درنگی نکوی لیه گندان بریا معتمدایش خو آرتا لفرنی حاضر بو یکسر دما کفرن دست بیکری ریزه که ما حاضر بو لسرو پلا آرتا داکت یا فریش نو یک امجله گدار بکن نوا ویدیوی ده چی دو بیشن

گهداری ما از اولو پشهات که داوی اولو بلز جبینم سر زمان کنها تازه گابر دستی من جگر پارزگاری حسه که بریز احمد الهلالی درباره اف کریزا کووید ما داوی دهنه که بهتر لپارزگاه حسه که رو دایه دبیجه او ری کفتنا بره که بوی دابین کرنا نفتا خان با شرکت جزیره به داوی بویه ده ده آبه ده که دست بکرو بوح او جراستی جی سکینیه پشتی که هزین سوریه دموقراتیک و حکومت و سازیان ویو ایدی پیوستی نایه دیتن که راستی مکانیزمی که تورید بمینه جبر اف دوسیا یکسر درباسی حکومت و سازیان وی بونن ها حکومت کارد که بدیله که ارتناتیفه که پیدا بکه دابین بکه بهتر که اف خزمت گزاری تأثیر نا به هر دناف ده قالا که هربه دکه قالا فرنه دکه وی بینیاری که داری والاتی هیه که دا گره طایبت پشتی که اف حصا و اف توریدا نفتا خام که دگاه شرکت جزیره راوستی هایه گلک پرزگره درکتن دو هل سرگلک روپه لانجی خودی جنتوران جمه که مشترکی خورا بلاف کروبون کود با کود دمی پیش ده که هربه بیتر قد ببه بنزین و مازوتی دی پیدان به بوهاتر ببه او جید بجنه منحال بدیل که دگرن که آوانا باندور نبه بوی نوچه یه و بوی داوی پیشاتی دیگم داوی خلق خویا ایروج برنامه یا رادیو زین لسر پیلن رادیو یا آر تا گلک سپاس بو که حیان حال ما گدار کر از دورین علی بارم سپاس بوی هر دو هفکاری من سیدان حسین و هیو عبدالقادر حیا سبه لهیویا حوالا من سیدان بن بخلقك داقرتي وتجاه صاغ سلامت بن بخاطري واحد.

想给吃苦的给别人买外头，为了干苦，想给吃苦的给别人买外头。那他们我操破的锅里边的锅子里谢谢谢啊他让你来自去买的人找的人我没给我马上把他们老给自己把他的人弄进店里别到别到别给别给别给别给别给别给别给别给别给别给别给别مبنگه می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می می

دوباره سلاف لو بن گوه داری ما روجه که گلکی خوشه دیاره ولو طباخ و آف ولو درباس نابه به حسانی به حرکات و مرکات و گلک سپرایس هم و روجه خوی داوی بخملینن جدوه و ما هست کریه ولو جوهاتی ها گوهرتن لیلهن دوران هستان احساسان درباس کریه ایدی بهاران جی باریای گلک گولین آفی جی چه بونه عفرین کوبانی گلک دور دهندری سوری و ایجا باران خیریه انشاءالله ولو باران که براستی جی ببه مزگینیه که زفستانه کشل ایرو عموده سی و سسیه و که پلی گرماهیه ایواری داد که و حیا بیست و چاران قامسلو سی و چار ایواری داد که و حیا بیست و چاران و حسه که سی و چار او جدا کتیه ایواری داد که و حیا بیست و پینجان یعنی پاییز هات خبات هات عزمانه که بعوره عرده که ببا و عجاجه هینک خوش چند روز ولو مانه سر مکیفه می بمینن ایدی مبری خوبدن مروحه و رو والسانی اندما که او پشکی بارانه پاییزه دست.

بمجرد گرم و تازه گهداری ما تندرستی ها زاروکی میه کتابت برگری و وقایت جرل گرک دیکه اجالبه داری وکسیون و لقاحت که یک جوان گوانه آلیکاری ها زاروکی ما بکه که نخوش نکفن. ایرو دیسی طباخه و یکمین کمپانیا دست پیدی که جاره کدن لدیجی نخوشی حسبه هم بکردید بجنه سوری که ایجا حسبه حسبه المانی و فلجبونا زاروکا نشل الاطفال و بردوام که حیات ده ایلونه یعنی ده یازده روزانه و همو زاروکان بگره نافخو ج تمنی روزه کی حیا 5 سالان و بهتره بزن بن دربار وی کمپانیای جیو کویلو قح ولی ور داینو گلک پرسن کویرو دنا و دلی حمودای کو بابانو مالباتان دی و بمره بر پرس کمپانیل پارسگاه حسکه دکتور عدنان القعوب بشتی وینا بری بزمان عربی لهبیا مبن

گهداری ما از اولو پشهات که داوی اولو بلز جبین مستر زمان کنها تازه گابر دستی من جگری پارزگاری حسه که بریز احمد الهلالی درباری اف کریزا کووید دما داوی دهنه که بهتر لپارزگاه حسه که رو دایه دبیجه او ری کفتنا بره که جبوی دابین کرنا نفتا خان با شرکت جزیره به داوی بویه ده دهه آبه ده که دست بکرو بوح اوه جراستی جی سکینیه پشتی که هزین سوریه دموقراتیک و تکل بونه لگل حکومته و سازیان ویوه ایدی پیوستی نایه دیتن که راستی مکانیزمه که توریده بمینه جبر اف دوسیا یکسر درباسی حکومته و سازیان وی بونن ها حکومت کارد که که بدیله که ارتناتیفه که پیدا بکه دابین بکه بهتر که اف خزمت گزاری تأثیر نا به هر دناف ده قالا که هربه دکه قالا فرنی دکه وی بینیاری که داری والاتی هی که داگره طایبت پشتی که اف حصا و اف توریده نفتا خام که دگاه شرکت تا جزیر راوستی هی گلک پرزگره درکتن دو هل سرگلک روپه لانجی خودی جنتوران جمه که مشترکی خوره بلاف کروبون کود بکود دمی پیش ده که هربه بیتر قد ببه بنزین و مازوتی دی پیدا نبه بوهاتر ببه او جید بجنه من حال بدیل که دگرن که آوانا باندور نبه بوه نوچه یه و بوه داوی پیشاتی دیگم داوی خلک خویا ایروش برنامه یا رادیو زین لسر پیلن رادیو یا آرتا گلک سپاس بوه که حیان حال ما گدار کر از دورین علی باربم سپاس بوه هر دو هفکاری من سیدان حسین و هیو عبدالقادر حیا سبه لهیویا هفالا من سیدان بن بخلقك داگرتي وتجاه صاغ سلامت بن بخاطري واحد.

زانه بینگولو سن حدو شنب دینم سال و قال خامی بنه بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چونگی مدن نمان نانا ولا تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا بیدینه تیزگرتم ببری مدائی سرا بدنا دیار بکری چپاس چاقالو بقال دورا میرگ احمدی هبونم تیزگشا گراندم

ری پشتی و عمري و زه عاشق و سودالی بوم پری متنم تج مرا چه کجو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان ابراهر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خواندا بو زانا بو چی روش در دیزلا گلی کی فاند که دو گولولو برادر و مال خراب و مای سال قصار دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مرا چه دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاتیه میرگ احمد امنی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسکی

هیرو تنش خورا للا دینا یکا خستی هگش مچه تر بی ست بی روزو بمبارک لوی جانی للا دینا

هوال هو گه مچونه مخلوب میشه خاو توافی قاد گلی که کرده او که چکت گونه لی دایگ حیرانه او میشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بگه ناماسی او بره ملکه چکه او اگه تمت خواده برا گلو بمه بخواده او اگه تمت